0: ス テステモニー。
1: え、何やの、ボーラーが。
2: セシェラ
3: ー。セシェラー。あの、ボーラーが。
4: チルシアウィキアラン。え、あたれ、ボーラーが、こチルシア。
3: あの、
4: やちやボーラン。あ、ロホーとボーラン
3: あ。
4: あ、いいロホーかせやちやおさみいそう。もうさみいそう。
3: あ、いや、なかもしゃがいしばけんな。
4: あ、いしゃがいへと、べんこわこわりしべさみみげ。せやちやでしえりわかお、こんきんだいほ
3: う。あ、きりんあろえなかもかみれ、ちゅうてんほ
4: う。
3: 都安尼食一碗面哦，愈食汤愈多，
4: 愈食愈大碗啦。
3: 对啊，大碗个番薯，
4: 小个
3: 配
4: 咯。一般是拢有迄个创一支雨伞安尼啦。
3: 哦哦哦，
4: 系啦系啦。
3: 啊，到底也是啊边嘛，是袂歹啦。用不到腰，看都一担。
4: 方便啦，拢袂去腰掉啊。
3: 系啊。啊，不过阿良因食久嘛，
4: 买单
3: 呢。礼拜日啊，人因拢拖出去包围咧食。